Люд знашив я дім, ще одобить Берлін, майже лутяцим і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одись, Оксані вратіш, будь